0: Так, вибралися в зашлом тигодню.
1: Як бенчів тим, то залежи от вас.
0: Голосуйте на Vox.fm.pl
1: і слухайте без дрізни юж п'ятник о 17:00. Запрошує Арек Шікора.
0: Автопромоція. Реклама.